bi len yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox len ko ñi atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci kaw ñibi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non len fi nekké won ñaari malaika yoyu de haruta ak maruta wanti yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw so rafet ñuy wax zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wante deke ndaw si bimu ñewé taram yem na len lol jamitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax na len dal su ngeen bëgge jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëgge and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni mako gëmé di ko sujootal wala itam su fekke lolu mënu len ko ngeen ray nit su fekente ni itam lolu mënu len ko ngeen njaalo su fekke lolu mënu len ko ngeen nan sangara mais dal ñetti fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposer li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaadul ndaw si laaté ne len waaw yeen lutax du ngeen fi fanan di fanani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanani ñune ñun de ismullahi al-azam liñuy yéegi suñu atté ba ngon jot rek ismullahi al-azam secret bi lañu yor mom lañuy jabbatu rek daldi yek ci kaw wante qatada neena defuñu fa wer yalla natou len ci ndaw sos mune nak ndaw si ko rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen ju mu tololon jamono mo la gëna jek gën la rafet epp la xorom waxna ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon iran neena nak ñom ñaari malaika yoyu di harut ak marut te yalla wacce den ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba doon ko sap waye ndaw si li la len wax biñu bañe ndaw si dal di ñibi ci ñettelu fan ba la delu ci wat ba mu ñewé ëndalé na dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw si bañ dal di len proposer ne len dal su ngeen bëgge dal ma d'accord ak yeen condition bima len di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reey la ndax bokale la te yalla du ko jéggal ray nit mom yalla neena ku ray nit neena nga préparer sa barab ci safara xamne safara rek nga jëm nit mom bo xeyer bo xasse reey julit safara rek nga jëm mune kon nak bi gëna oyef ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangara te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khabaif ndax nit ki bu nané sangara rek takhaliko nak sagom lu ne mën nako def legi nak ñom ñu ne dal nan sangara bi mom moy meilleure solution ndax wax deug yalla su jotal keneen ku dul yalla wala nga ray bakkan lolou ñawteef bu reey la waye nan sangara nak bakkar bu oyof la motax nak ñu ne kon nanu nan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak nan ko bañu ko nanu nané da di joté ak ndaw si kon nan nanu sangara njaalo nanu e yalla dogal nak am waju leen gis balen waji gisé nak ñu ragal waji boole leen ñu daldi kar waji daldi koy ray kon nan nanu sangara njaalo nanu paray nanu nit
kon buñ né sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte fi deug la ndax japon né né moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mag amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ né ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ndialo wuñu rayu ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yek yek di dem ko asaman fokk ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokk ngeen jox mako kon ndaw ci ku fukkale la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yegg di dem ci ko asaman loolu ci ismullahil azam lañuy yegge te ismullahil azam dafa diis kenn du la ko jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way tenk ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ana yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow jooma gulo bëgg indi yermane yalla koku mom ak tayef la watax mu ne ko ayna rahmatullah ana yermane yalla tenk ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman ba mu deme nak ba ag ci kaw ba sori ci la yalla masxu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom lañu tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soos nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legui nak bi jant soye ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laaf dafa toy waaw melni picci mënu xëpp ndox ba laaf ya toy mu peut petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yonenti yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yonenti yalla Idris du dara ludul ne gis nañ ne yonenti yalla Idris ben nit la wante li ni ay jëfëm yu bax doon yégué di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis nañ ne nit ku bax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax ne ni rew mo nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xey jaamu yalla mom lay yégg ci mom ci ay jëf yu bax moy ëpp fuuf la wa rew ma di yegal donte ñom ñepp dajalo nañ doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaaka yi xam ci mom xam ne ku sel la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digeunte ak seen borom biñu ñewé ci Idris alayhi salam dañu neeku inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami'i al-khalq fashfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolu Idris alayhi salam neko dañu bëgg nga ramuñu ñaanal ñu ngeegal ndax def nañu ñaawteef bu reuy yalla daf ñu fi yabal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla né ko nak légui kon ñaar la leen di tégal bu leen nexé bu leen neex ci ñaar yoyu ñu jël ko bu ñëkk bi modi tan lo na len bayi len ba yowmal khiyam ma boole len ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne len harout ak marout bama len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ni len ma moye jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len mbugal ba kérok yowmal khiyam su yom bu aduna bi tukke nak ma jéggal len bal len te duma wax malaaka yi ne liñu defoon su ko defé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxé li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mugal ba kérok yomal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaik ay wax nak né manam ci ni len yalla mbugalé daf len yobbu ci ben dex gu nekk ci babil babil nak buñ ko waxé amna ñu né mom moy babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënté seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax neen ni amna benn nit bu doon ndox ba rombu len wax neen ne nak pour nga gis len problème la waaw wante leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax neen ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibar ñoo daan ñoo doon jangal nit ñi ak njibar ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna benn bis benn way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sante yalla daldi tuddu yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñu ne ah kon de legi suñ mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalé mbugal ba biñu yonne yonent bi ñom japp ne ne comme yonent bi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax di waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñ mbugal jeex na kon nga xamne kon ñaari malaaka yoyu wax ne ne bu fekkenti ni dox nga ba dajje ak ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar niñ la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal danen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baaxul day takala digënté doom ak wayju day takala itam digënté jabar ak jëkkeer kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la ko jangal danen la wax danger bi ci nek ak ñaawte fi ci nek ak bon bon yi ci nek ak niko yalla bañ su fekkenti ne nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkenti ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joge ci sa sawmi duggu ci sa ñaari nopp wax ne leer gogu di joge ci sawmi di naw jëm ko wax ne lolu moy ngeum yalla gi nekkon ci yow saxar si joge ci sa sawmi di duggu ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekkenteni nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj né la lo gis so né gis na ben lumière bu joggé ci sama saw mi daldi naw jëm ko ñu né kon lool mo doon su liman dem na légui nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so né itam gis na saxar su génné ci saw mi daldi dugg ci sama biiri nopp mu né kon nak lool mom moy ak ngëmadik yalla lool moy ak kéfer légui nak ab yéfer nga mën nañu jëflanté ak yow su boba nak lepp luy xétu xam xamu njibar dalen la ko jangal waaw lepp luy xétu xam xamu njibar dalen la ko meuna dalen la ko jangal sax njibar man nga ci def lu nek nit ñi sax man nañu dem ba yaakar ne ab yenen te nga ndek ak njibar rek ka yor motax nak yalla wax ne la yuflihu as-sahiru haythu ata ab jibar kat dal du meuna taxé mukk ndax ak yéfer la ab jibar kat ab yéfer la du meuna taxé mukk lool la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëgguko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ci def lu nek wante la leen ciy duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar loolu taxoon
yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moytu ndiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut yalla yonent bi wax na ne yalla neena ngeen moytu ndiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom ma ngi len di gignal ne aduna mo gëna nek jibar kat fofu harut ak marut ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek gis banex yi fi nek gis itam li fi nek ci ay xéewal da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute té do ko yépp kon nak harut ak marut e ñu fi indi jibar diko jàngalé wante aduna mo leen gëna nek jibar kat suko defé e ñu moytu itam aduna bu baax ci xétu jibar yi nga xamanteni mu ñu koy ëndil wax na né nit ñi xamé ku ñu ba tay e digënté jibar ak karama ak mu'jiza nit ñi xamé wuñu ko ndax jibar jibar kat bi leen nek dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu dañ né mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw mu'jiza ci ap yonent lay joggé motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wa mu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar koku mu'jiza la waaw su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yeen nit ñi ci jamonoom lolu kenn du ko tuddé njibar kenn du ko tuddé karama mais mu'jiza len koy tuddé mudi miracle su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi mu ngi joggé ci jaamu yalla yu yiw yi jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy wor di joxe azak di lap sax ci lap di diglelu bax di terelu bon motax ñu ni jibar kat bi mom fokk mu nek mutamassikan bis shari'ati mu janniban lil mubiqat fal ladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko kharqul aada mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yëm ñëpp boku gisé nit di def lolu nga xol ko bala julli japp mu nek itam ku gor gorlu ci walu labam nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu koy def koku bu defé lu yëm nit ñi itam nañu japp ne lamu def nañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar wanti nak nit ki su fekenteni lamuy def yem na nit ñi lol ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi te waji du julli waxtu respecté wul julli respecté wul wor mu ngay nan sangal mu ngay carte limuy lek lewul lol lum la meuna andir rek jappé ko ak njibar wanti du karama du mu'jiza ndax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salt lay joge wante nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge ño xamanteni dañuy jëfëndiko dañuy nek nit ñu am diine di jëfëndiko seen diine niko yalla santane ak niko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santane mu melni kon takalel nañ ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñ su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale mu melni yalla neena wa man ya'ish an zikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw ci leen nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokku ñu séti pétaw kat mo leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug ndax yalla neena képp ko xamanteni du moyu nga al-qur'an ak sharia bi nga xamanteni wacce nako ci loxo yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena nak
dana la baye sheytaane nak mudi sa kilifa waaw wante nak ñaawna ci nit ki doye dina nit ki di jël sheytaane muy nek kilifa motax yalla jittina ji barkat reub nako itam ndax wax na ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha ndax nit ñi dañu wuté ci ne ndax jibarkat bi danañu ko tuubal danañu

ba yalla def ko ab yonent mu wara deluat egypte pour wo firawna ci l'islam ñuy nuyu rek suñu soppé bu baax di salga jeng dekk ci ñaari tali ñu koy nuyu diko ziar di yegne yeg itam e lu baax li nga xamanteni itam e def nako ci lettre bi mu di ay wax yu rafet di ay cadeau yu rafet sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk abdullah diop ak sen mbokk mu baax di al imam musa gey te ci kanam tuti ngeen war ko deglu ñu ngeen di nuyu di len sante wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ba seen reeyaay jéggi dayo. Ay nit lañu ñoo xamante ni ñu doy waar lañu, waaye seen reeyaay boobu yépp nekke daal du reeyaayu doole, du reeyaayu kattan. Reeyaay ba du qualité quantité rek la. Ay nit leen ñoo xamante ni amuñu xol, te itam dundal neen seen bakkan ci bànneex ak féex ba xamuñu coono. Waaw, moo tax buñ leen songoon rek danañ leen mën a duma gañe leen, ndax ay nit leen ñoo xamante ni xamuñ ci coono dara. Xam nga nit dana toll noonu, da nga gis pëfte moo xamante ni du am benn njariñ. Waaw, waaye nga gis ku sew ruuj, ñu jàmbaarloo ñoom ñaar, ki sew ki duma pëfte mi ba muy bëgg a dee. Lu tax? Ndax pëfte mi rëy na waaye amul njariñ. Ña nekkoon itam ci dëkk ba ñoom itam ñu ñàkkoon njariñ leen, ndax ay nit leen ñoo xamante ni dañu dundaloon seen bakkan ci topp ay jigéen. Bis bu nekk ñu ngi moy ci lekk lekk gu neex, ci fo mu dul dagg guddeeg bëccëg. Ñoo ñu demoon nañ ba xamuñu naqar, bànneex rek lañu xam. Waaye nitu yonente yàlla Moussa yi gis ngeen fi ñu jaar, ànd nañoo Firawna. Firawna sonal leen daan leen liggéeyloo, ñu jóge xar géej ñu jaar fa, ak fi ñu jaar yépp ci àll bi. Kon ñoom ay soldaar lañu. Lu ci waaye tuuti tuuti itam dañuy wax ne rek jaan sew na, waaye dagar jaan ci biir. Waaye ñële itam ñoom ay pëfte leen yoo xamante ni dañu dundal seen bakkan ci wàllu luxe ak bànneex ak noppalu ak féex ba nga xamante ni amuñu benn njariñ. Waaye nag ba nga xamante ni ñoom nuqabaawu yi dem nañu, ba ñu demee ba gis la ñu fa gis, te mooy nit ñu réyee noonu, ba ñu ñëwee la leen kaalib wax ak Yusha, dañ ne leen bu ngeen demee bu leen nettali seeni famille li ngeen gis, ndax nit ñi rëy nunu. wante itam comme yàllaa ñu sant danañu jàppale. Kon li ñu bëgg daal moo di su ngeen demee bu leen leen nettali dara, nanu noppi rek ba ñu agsi ci seen kaw. Bu ñu demee ba gis nag nga xamante ni mënatuñoo daw, nga xam ne xeex rek a fi sës, su boobaa daneen jéngu. Waaye su ngeen leen teelee wax la fa xew, su boobaa ñoom danañu découragé. Ñoom ñépp nag bu ñu ñëwee dañ ne daal ñoom dañuy nettali seeni famille lañu gis, ndax daal duñ leen bàyyi mukk ñuy xaru, ndax nit ñu toll nii duñu bàyyi mukk seeni nit ak seeni mbokk yi dem di xeex ak ñoom. Léegi ba ñu ñëwee ñoom fukki espion yooyu ñu yebaloon, te yonent yàlla Moussa yebaloon leen, ba ñu ñëwee fukki ak ñaar, fukki yaa nettali ñaar ña ñoom dañu jàpp seen jàmbur nettali wuñu. Waaye kenn ku ci nekk ci fukki yooyu ba nga demee nettali nga sa famille la nga gis, te moo di bu leen dem xeexi de, ndax ñii ñu gis ci dëkk bi ay ponkal leen yoo xamante ni xeex ak ñoom yombul. Kon nag li leen di digal moo di ngeen dem toog, su ngeen xeexee danañ leen rey. Waaw, Moussa daf ñu indi ba fii bëgguñoo rey, ñun nag nañu xam ne ay nit lañu te dañoo bëgg a dund. Waaw, moom nag bu dee xeex na dem xeexi ànd ak yàllaam ji, waaye nañu bàyyi fii ñun. Waaye moom la alquran wax ne keroog ba Moussa waxee ak aw nitam ne leen yàlla digal nañu pour ñu dugg ardal muqaddas. Kon nag nañu ànd ñun ñépp dugg fa, ñoom de dañoo bañ. Moo tax Moussa wax ne ya qawmi idkhulu al-ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Mune yeen sama nit, dugg leen ci barab bu sell bi nga xamante ni yàlla dogal na ne mooy nekk seen dëkkuwaay. Bu leen deltu gannaaw, bu ngeen ko defee da ngeen perte. Qaalu, ñu ne ko ya Moussa inna fiha qawman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Ñu ne ko yow Moussa, ñu ngi yëgal ne ay nit ñu kàccoor ñoo dëkk ci dëkk ba, rëy nañu lool ba seen rëyaay jikki dayo. Ñun nag duñu dugg mukk ci dëkk ba feek ñoom génnuñu ci dëkk ba. Buñ fa buñ génnee nag bu boobaa ñun daneen mën a dugg, waaye feek ñu nga fa daal ñun amuñu fitu dugg naan dañ leen di génne. Waaye am na ñaari nit ñu baax, ca moo di Yusha ak Kaalib, ñoom lii lañu

ba mu tolok poids nak wi ñu soti diko def ba mu nek fukki e pesé ci prix bobu la ñu jëndé nak wi ndeké itam bobu li fami bobu di nek fami bu ñak yépp seen am alal ak seen taranga yalla ng koy jaarale ci nak wowo nga xamanteni e wajuram wu bax wowo denkon nako yalla motax kuy denk rek bu yebo nga denk yalla kuy and itam bu yebo nga andak yalla koy andal itam na yalla tax feek yaangi jël yalla mu nek sa maqsad ci lepp nek sa objectif ci lepp na la leer ne sa dundu lu commencement ba metti itam ci neex rek lay mujj waxuma la neex fi ci aduna waye itam al-akhirah da fay gëna neex mu melni kon wayjur wi ben nak rek la bayyi won pour domam waye nak ji indil nako tay ay milliards ndax valeur bi mu jaayé nak fi ci or néna valeur bu cher la lolo tax al-qur'an wax né ñom dé xawuñu won sax jënd nak wi ndax cheray fa dhabahuha wama kadu yaf'alun nak wi cheron na cher go xamanteni xawon nañu sax ñak ko bañu jënd wayante itam borom alal joju tollu won na ci ñom fo xamanteni luñ leen mënona jaayé nak wi itam dinañ ko jënd pour mëna xam kan mo ray waji waye alquran waxna ni digal nañu wa keur musa yi ne len bu ngeen rendé nak wi na ngeen jël ben ci ciiru nak wi door ko waji su ngeen ko ko doré dana dekk te su dekké dana wax kiko ray fa qul nadribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun mu melni borom xam xam yi wute nañu ci ban cieur lañu jël ci nak wi door ko amil mom nga xamanteni mom lañu rayon e so demé ci dhahak mom dafa wax ne bañu rendé nak wa néna lamiñ wa len jël mom lañu feug neew bi neew wi daldi jog wax ne diw mom ray waye so demé ci Hussein ibn al-Fadl mom dafa deugural waxu dhahak neena ndax lamiñ mo gëna yey ci wax kon buñ dé jël ci ciiru nak wi diko door neew bi pour mu jog neena buñu jëlé lamiñ wa neena xel dana ko mëna nangu ndax li wax ci jëm moddi lamiñ amna ñu né gën ba lako door lañ ko door amna ñu né itam poj ba lañu poju nday jor ba lañu jël door koko amna ñu né itam nopp ba wayante dal coy bari na ci ban cieur lañu jël feug ko neew bi e mu daldi dekki waye biñu defé lolu dal neew bi jogna daldi wax ne diw kat mom moma ray ba ñepp xamne diw momu mo ray e doomu bayam bobu pour bëgg ko don mu melni lolu nek nak hikma bo xamanteni hikma bu reey la mu nek leçon bo xamanteni mën nañ ci jàngé lu bari kon ñu gis né banu israël dañu ñu di sonal yonent yalla Moussa ci événement yu melni wante itam mom yonent yalla Moussa gannaaw bamu joggé ci xew xew bobu ba orienté aw nitam won leen ki nga xamanteni mo ray amil mom e ba ñu atté ci mom lañu wara atté tok na nak ak wa kërëm di waxtaan ak ñoom di leen wax ne leen yalla day defal na leen ay xéewal ndax waccé na ci yeen mën na ak salwa mu nekk ay picci yu duuf yu am yap te bax lool ci yaram mu waccé ko mu nekk xéewal ci yeen mu waccé itam xétu ñam bu neex bu ñuy wax e bu melni confiture e mu nekk itam ñam bo xamanteni mu ngi bok ci ñam yu tey yalla jox na len xeer wo xamanteni fu ngeen mare naan suma ci doore sama yet wi ngeen naan ba man di sangu ci e facc sen aaju e yalla itam ba len fir'auna sonale

mu mel ni Musa Khabir dugg nañ ci dëkk bi yelwaan nañu lu ñu dundé wut nañ itam lu ñu naan ak fu ñu fanaan waaye waa dëkk bi bañ nañu kon mu mel ni kon waa dëkk bi daal nekkuñu ay nit ñu baax ndax nit ku baax fokk mu teral gan man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamne gem nga yalla gem itam ne bis denc ba dana ñew neena del teral gan mu melni kon dekk bi gis ne ne dekk la bo xamanteni duñu teral gan e yalla dogal nak mir bañu togon ba Khadir togon ak yonent yalla Musa te mir ba jengon lol ba jëm ci daanu mom la Khadir wax yonent yalla Musa ne ko jugal nga jappale ma ñu jubanti mir bi mu nekkon nak liggey bu metti Khadir jappale manam yonent yalla Musa jappale Khadir ñu jubanti mir bi defarat ko ba mu jekk yonent yalla Musa ne ko nak waaw comme dekk bi ñun yalla nañu len ñu bañ

tudd sidna ali ne len mu ngi tudd al wasit neena mu ne ko nak waye bayima magale nima ko yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxe won neena bi nga xamanteni nak sammu bi gem na and ak ñom ñu nekkon juroom benn nit sam bi ñew gëm juroom ñaarel len xaj bi ñew juroom ñettel len kon juroom ñaari nit lañu woon juroom ñaari jeune lañu woon xaj bi mo ñew ñet nek juroom ñettelu mindeef bi and ak ñom neena xuntu ma ñu dugg nak sam ba len ko wan ndax moy nitu Allah mo xam Allah bi mo ne len nañu dugg ci xuntu ma le wax ne ne keruk bañu dugg ci xuntu ma fekk nañu ci buntu xuntu mi neena ay garab yu meññi sax fekk nañ fa itam ben sayan sayan nak modi espèce ten bo xamanteni rek xootul nonu nga xamne man nga waxu ndank tank ci ndox ma nan ene ñew dag ci meññentuma lek nan itam ci sayan ba waaw bi nga xamanteni e guddi jotne itam ñu daldi dugg ci xuntuma fas yene nelaw

la alquran wax ni iz awal fityatu ila alkahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Yalla neena yonent bi fatalikul xale yu ndaw yoyu gem rek tax ñu gedd seeni ndombay tank gedd aduna ak taram neena daw nak ngir rawale sen pass pass dug ci khuntuma kérok bañ ci duggé neena man yalla de ñaan nanuma wax mané rabbana atina min ladunka rahma yalla ñu ngi lay ñaan sa yermande wa hayyi' lana min amrina rashada suñu mbir mi yalla rek yalla nga ñu ci defal ak ñub defal ñu ci tawfiq yalla neena faddarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada neena bañu duggé ci khuntuma nak neena nelaw no na len fa ay at neena at yu limu sax yalla nak di netti yonentibi sallallahu alayhi wasallam iswar bi ne ko nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq ñun yalla danañu la netti sen iswar mu teggu ci deug ndax ben ci xandu ci nek waaw bi yalla netti iswar bi si yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi nak moko netti sayyidina ali motax nak sayyidina ali di ko fram facce ben par ben yalla ne idnakum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum hudan mune jeen yoyu neena ay ndaw lan won yo xamanteni dañu gëm sen borom yalla neena ma yokku senuk ragal yalla yokku senuk ngëm wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata neena yalla neena ma len teel sen pass pass jox len fit neena bama xame ne deggunu nu ci liñuy wote neena te kat dañu ñu dima ñaan di wax naan dañu ñu di wax naan suñu borom kay moy borom asaman ak suuf neena te duñ ko wéccé kenn duñ ko wéccé benen yalla neena bis bu amé rek su boba nak ñu xamné ñun genn nañ ci deug duggu ci tiaxan ñu ni haula'i qawmun attakhadhu min dunihi alihatan lawla ya'tuna 'alayhim bisultanin bayyin faman adlam mimman iftara 'ala allahi kadhiba muy gañ nga xamanteni gemon nañu di qiyanus mu melni gannaaw ba nga xamanteni duggu nañu ci khuntuma ci walu gattal rek yalla nelawlo na len fa lu tolok ñetti temeri at ak juroom ñent wante dir bu yag bobu bu len fa bayyi won wulbeuti wu len kon suuf dana lek sen yaram yalla kenn ku nekk ci ñoom bo len laak malaaka mu lay wulbeuti waaw di la wulbeuti nax bu len bayyi won non yu teud rek te wulbeuti ku wuñu suuf dana lek sen yaram te bugul suuf lek sen yaram motax wax ne ne at mi ben yon len len ci doon wulbeuti te bis biñ len di wulbeuti moy bisu tam kharit waye ku melni abu hurayra radhiyallahu anhu neena mom at mi dan nañ len ci wulbeuti ñaari yon yalla itam deena jant bi mu len di sanni cieñer ci bir khunt mi ndax cieñeru jant bi dafa am lu muy dundal ci yaram cieñeru jant bi da fay am lu muy dundal ci yaram motax yalla wax ni wa tara ash-shamsa idha tala'at tadawaru 'an kahfihim dhat al-yamin wa idha gharabat taqriduhum dhat ash-shimal wa hum fi fajwatin minhu dhalika min ayati Allah man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida
nga xamne kon yalla kimtanam musul deñ diko feñal ci jamono bu nek yalla neena kero bo len fekkon ci melokan woow neena da nga fokk ne sax ñoom nelawuñu neena fekk bobu ñu ngay nelaw nelaw yu xoot waaw wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud yalla neena wa nuqallibuhum dhata al-yamin wa dhata al-shimal yalla neena ñoo leen di wëlbeuti nak leg leg ñoo leen di wëlbeuti jëme leen ci waluk ndey jor leg leg ñu wëlbeuti leen e ndey jor jëme leen ci waluk chamoy yalla neena wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit neena seen xaj ba nak neena mu nga tok ci buntu xuntu wa neena daldi talal nak ñaari tankam ye tok fas yene garder fas yene wattu soppe yalla yoy nga xamanteni ñu nga fess delat pass pass yalla neena law ittala'ta 'alayhim lawallayta minhum firaran wala mulita minhum ru'ba neena sone won yinnu bañuy bañu won la jëm yoy neena ci sen melokan wa neena da nga ne waqit daw ndax tit neena buñu fa toge nak ab dir neena man yalla dekkal na len ngir woné rek samay kemtan neena bima len dekkale nak ñom waxtaan neen ci seen bir fekk ñom buñu duggé ci xuntuma dañ fa nekkon rek di julli ak di zikr di tuddu seen borom lool rek len fa nekké won kérok nak guddi goku dafa melni dañu bidenti waaw biñu yewoo nak ci nelaw yi ñu ne ay ñun kër bidenti nañu guddi gi mom jotuñu ko nafi la dañu ko nelaw lepp ndeesan biñu joggé nak la leen yéem moo di ne garab ya ñu gisoon ci buntu xuntuma fekk nañu garab ya wow ndox ma ngiis ayaan nga dal di ngiis ñoom ñu ne waaw benn bëccëg naka la ci garab di wowe kong ba gistuloo ko naka itam la ci sayaan di niise loolu bokkoon na ci li leen jaaxal ñu takk ko waaye taxul woon ñu mën a wax dara ndax ñoom foog nanu ne genn wàllu bëccëg rek leen fa def ak genn wàllu bëccëg loolu taxoon na ñu laajante ci seen biir ne ñaata fan leen fi def ñi ne xana kay bis rek ak genn wàllu bis waaye boobu taxul ñu xam diir ba ñu fa sax foofu nag xiif nanu ñu yebal kenn ne ko demal ci dëkk ba nga jëndal ñu lu ñu lekk kooku nag moo di tam li xaa waaye ba muy dem dañu ne ko soo demee nag ñu wutal nag ñam wu teey waaw nag ñu wutal ñam wu teey ndax boobu ñam lu ñu bëggoon mu jënd ko daf ci am ñam woo xamante ni ci yàpp mbaam xuux lañ koy liggéeyee ñu ne ko na nga seet nag ndax yàpp mbaam xuux baaxul nga jëndal ñu yàpp woo xamante ni yàpp bu sell la waaw moo tax ñu ne ko fal yandur ayuha adka taama waxuñu ñam ba gën a neex ñam ba gën a sell te gën a teey te gën a dagan ci jullit waaw moo tax bi nga xamante ni tam li xaa dem na ànd ak wattandiku nag ak moytu bañ ñu gis ko ndax foog na ne su demee danañu ko jàpp te booba fekk na dëkk bi ñetti siècle jàll na fi yeneeni nit judd fi ba yeneeni nit judd fi ba yeneeni nit judd fi dëkk bi développé ba beneen buur nekk fa bi nga xamante ni ñëw na ba ci marché bi pour ba mu duggoon doon jënd mburu xaalis ba mu génnee bi ko jaaykatu mburu bi xoolee daf ne ko waaw yow sa xaalis bii foo ko jëlee yow mii kat da ngay niru borom àll ndax xaalis bii nga yor xaalis bu njëkk ba la te xaalis la boo xamante ni kuñ ko gis ci yow rek loolu day wane ne yow milliardaire nga
mu ne ko kon yow dafa melni da nga fakastelo ndamb yow dal amna copper for bo for ci copper foru mak ñu jekk ni ne ko nak nonu ko xomto ñun ñaar su ko defé rek ñu seddo ko ciow baña jip su fekente ni lolu amul nak mën na la wéji kele ne ko dedet man ñun demb rek leen joggi ci dëkk bi jaay ma rek ma dem ndax dama nek ci yitté mu ne ko dedet yow kay do demé non waaw jaay ka tumburu bobu nak mo wax ak mom ba mu tuddu ko buru Dikyanus mu ne ko kan moy Dikyanus mu ne ko moy buru dëkk bi mu ne ko dedet bur bi fi nek mu ngi tuddu Abdurrahman mu ne ko Abdurrahman mu ne ko waaw fekk mom bi muy ñew gis na ci yoon wi benn buntu bo xamne ñu ci bind la ilaha illallah wa anna isa ruhullah waaw mu xol ko lolu yem ko ndax lolu musuñu ko for ci dëkk bi gis na itam fu mu rombu deg ñu fay jang injil muy téde bi wacc ci na isa chrétien yi diko jang jangeen wu neex wante taxul mo ñëmé jatt lolu itam yeb boko bolo na ci bopam mu nek ay laaj yo xamanteni xamul num koy laaje wante kum amna occasion mu wax ak lakkatu mburu bi ne ko bur bob bi mu gañuk legi warna dem ci ñett témiré atak lu top kon dal yow benen nit nga wante dal li ngay wax xana yow daf sa xel mi daf recc mu ne ko dedet ñun demb rek len fi joggé bi ciowli jibé nak ba nga xamanteni nak yalla dogal na am nit ñu ca jot mbolo mi wër ko nak mu commencé wéjé wu mu jaxlé lool ñi nga waru ci mom diko xol ñi xawnu nu gëm ñi gëmuñu ciowli ba nga xamanteni yalla dogal na ñu né dal affaire bi fokk mu ag ci bur bi biñu démé ci bur bi wax ko ko bur bi wolnu nako ba mu ñew mo ne ko ñan nga xam ci dëkk bi bu tuddel leen lu tollu ci jooni nit té ñoñu kenn xamulen waaw xamon na fi diw ñu ni ko fan nga dëkkoon mu waxu ba won leen kër ga mu dëkkoon wante li yeem nit ni moy kër gogu fekk neen fa benn magat mo xamanteni dem na ba kadam garras bayen ya wacc bi mu ñewé né fi dal mo doon suñu kër xamna kër gi nak changé na bi ñewé nak né ko yow kat xalé bi néna mom kër gi té kat xalé bi taxaw mamati mam la ci magget momu nga xamanteni magget na ba yeen yeureus mu né ko magget mi né ko no tuddu mu né ko tamlikha muneko tamlikha muneko waw muneko yawde jangon nen ci bible bi ñu wax ne amon na ay xalé yu fi joge daw xalé yoy nak da nañu feñi nax dañu wax ne ar-raqim moy tablo buñu bindoon def ci seeni tour neke bilen bur bi biñu dawe amna ñaar ñu gëm ñu nekk ci palais bi ñom ñu bind seen histoire bind seen touru papa seen touru yaay ak bind la leen taxa genn dëkk bi bind itam fonction yi ñu amoon yépp ñu def ko bind ñaata at la ñu am ak kañ leen fi joggé ndeké tableau bobu bokku na ci li feñal ñi ndax dañu woon nit ñi di jang seen histoire di ko xam neke magat momu seut li ci tamlikha te xam tamlikha nek jeune bo xamanteni mu ngi wara tollu ci ñaar fukatam ak juroom magat mi ndeysan dadi daanu ci tanku tamlikha commencé diko fon dadi wax ne hadha jaddi wa rabbil ka'ba ki de sama mam le giñna ko ci babaga ki moy kenn la ci ndaw yi dawon ngir moytu ayu bu kacior ba
di Diqyanus. Yonent yalla Isa netlina histoire ni ci Bible bi. Bu ngeen deme da ngeen ko gis mu ne kon nak ma ngi len di yegal ne ki sama mam la kemtan la bu yalla feñal motax bour bi motax nak bour bi dadi wax nak di Diqyanus dadi wax tam li xane ko kon nak nanu delu kërga su ko defé nga won ma nak ñi nga xamanteni ñoom nga andalon ndaysan ci la xamé nak ne li kemtanu yalla la mu dadi and ak ñoom nak ba ci xuntuma bur bi nak dadi len genné xuntuma andi len ci dëkk bi fasante ak ñoom wëlëré ne len dal dama bëgg dëkk ak yeen ci palais bi ma yoral len seen yépp du ngeen sonn du ngeen def dara ñu ne ko bëgguñu la tek ben fitna ñun dal liñu bëgg mo diné nga bayé ñu rek ñu déyo ak suñu borom ndax kat bëgguñu leena tek fitna wala ñu koy tek nit ñi ndeké bobu ñoom liñu bëgg rek moy ñaan yalla yalla jël sun ruh bañu déllu ci yalla mëna dugg ci jannatu aliyin mëna dekkale ak yalla ba faw bi len bur bi baye nak ci lañu talal sen loxo yalla ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga jël suñu ruh ñu ñew dekk ak yow ndax doyal nañu ci aduna bi bi nga xamanteni ñaan nañu lolu ki saas la yalla yebal malakul maut mu jël sen ruh ñom ñep ñu daldi fatu ci sarsi biñu fato nak wérante bu reuy amna ndax ñi gëmul won yalla ñom dañu wax ne rek neñ leen tabaxal bammel bayyi leen ci waye ñi gëm yalla dañ ne dedet neñ leen tabaxal jak wante bañ ci wérante bokkulo ci yalla dogal na ñu gëm yalla ñom la yalla jox katan ñu gañe ñu gëmul yalla motax dañ leena muju tabaxal jagg ñu ne nak ñoñu ñodi ashabul kahf di ndaw ya nga xamanteni ñu gëmon yalla dadi gedd aduna ngir rawale sen pass pass tay itam ñu amon ndombay tank yu woor yo xamanteni monon na tax ñu nur ci aduna monon na tax itam sen pass pass wañeku bi nga xamanteni sidna ali netlina wajili waxna ko jif bi neena ko ma zidta harfan wama naqasta harfan ya abul hasan muneko iswar bi doli wulo ci harf wañi wulo ci harf muniko kon nak tay buma woyé ti jif ndax sédena né amul benn bour budul yalla té sédena né itam yonent yalla Isa yalla ko yonni sédena itam né yonent yalla Muhammad yalla ko yonni té itam wa annaka a'lamu hadhihi al-umma mang lay yégal né gannaaw Muhammad yow ya borom xam xam bi gën reey ci umma bi ñu né nak am nañu wax né ñi nga xamanteni ñoo di ashabul kafi seeni tour modi maximina ak tamlikha ak martilius ak binus ak saunus ak outus ak kastus waxne ne kastus nak mom modon samba sen xajba nak mom modi qitmir ñu ne ñoñu dal ñoo di ashabul kahf jifi nak ñoko lajoon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci dundum yonnati bi ne len su ëllëgé ma tontu len te waxul insha allah yalla nak natt ko ci tok na ñeen fukki fan ak lu top waaw ñeen fukki fan ak lu top tok nako yalla wax ko dara ci soir bi
ba mu jaxlé lol ginnaw si gi nak lako yalla netali histoire bi ci alquran ne ko nak bu ëllëgé buñ la lajaté bul digé fek waxulo insha allah kon mbokk julit yi dafa melni ñu ngi def signe waxtu wi jeexna kon ci walu teunk ñoñu ñodi ashabul kahfi ño doon ndaw ñi nga xamanteni dañu dawoon jënde yalla seen aduna jënde yalla seen barab yu bax ya ngir xamne itam yalla kuko am am nga lepp waye kuko ñak amulo dara kon ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax nek ci kassor nek ci salon coiffure bu mari mari ñukoy wax fadem ñukoy nuy diko sante ñu ngi nuy itam suñu jigen ju bax de suñu xarit di umme saw nek ci padua di nuy yaayam itam salakomé ñu leen di nuy di leen sante ñu ngi nuyu Jibiba di nuyu Boubacar Kane di nuyu itam Mohamed Kabir Dieng ñom ñu ko dëkk ci Cambérène di ay commerçant ci marché Aslem ñu ngi nuyu itam Babacar Badiane di nuyu itam Mohamed Ño ñom ñu ko nekk ci Sandaga ci Emile Badiane di itam ay commerçant di nuyu itam Yassine Badiane mom itam du suñu xarit di mak ci Babacar Badiane ñu ngi nuyu Fadrame mom nek ci grand nek ci grand medine di nuyu itam Rakam Ndey Drame ñom itam suñu xarit yu bax leen ñu ngi nuyu Maretu Dia mom itam nek ci Pikine di nuyu Ndey Badiane Nyang di nuyu yaayam Kumba Ba ñom itam nek ci Kassor di nuyu itam sœuram Hawa Nyang ñu ngi leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu itam Cheikh Lam nuyu soxnam Ami Lam ñom itam mom itam nek commerçant ci marché Castor ñu ngi nuyu Marie Diokh nek ci xaar Yalla Pape Dia jotal na nuyu mom itam ñu ngi koy nuyu diko sante ñu ngi nuyu Ami Major Fall nek ci parcel unité 12 villa 365 momitam cheikh ibra fall nek ci télé centre keur bamba ci castor jotal na nuyom ñu koy nuyu diko sante tabarakallah mbokk yi ñoñu ñoo doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi diko rafetlu xana di nuyu rek suñu mbokk saaz di Oustaz Morlo mom itam dekk ci route de Boun ak Salih Diouf di dom ci Cheibata Alhamdou Diouf ñu ngi leen di nuyu di leen sante sen mbokk sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen don defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.